Počúval som najgulajmite rádiu hitové v Plovdiv na stácii Louis 4 z Bless i Terms and Conditions. Spätne gore do nr. 14. Katra FM Top 40 prodlžáva z pozície 13, kde tu dnes zastávať Bob Sinclair i Kaiser. 4 na gore za I Can't Wait.